0: Yan azel tel pole a ho ma pol an om chin an ti kha khatia ka chu vani ve lo la a zon zak pola tan tum tla tang se
1: ole ole ka kan kha ni pa uzo hi man to mo uzo uzo i man to em kal to la
2: o man ni mai ka lo kal ei nang hi chu ka chet khat thei mek lo cha ni
1: o nang te chu i sa pui che drik mai a chet khali han ni nem
2: à u bật lắm mà hết cho nên sẽ thì muốn rủi tổ mấy nè với người ta tuổi chưa có vàng bị lầu tập mấy lầu xong rồi là chưa có cắt miết lầu mà để
1: nhớ tiếng ngủ
2: à cần suối tu tiếp phù vàng tất cả tiếng á hẳn là tàng để được tốc mấy chỗ
1: suối tu tiếp biển phù lộc dương trà thôn mì
2: trà thoa mà sẽ thà tổ tu thấy thiếu tỷ tuổi đấy rồi nghĩ phù phát sanh hẳn rụt về lẽ đúng không dễ lạ chân khát thức ăn thục thà lệ bị tắc tắc chuông xì lâu à lâu chỉ gần mà rồi rồi từ chân khát thức ăn chu mấy mày nghe ăn thục lệ bị nghĩa lâu à
1: u dầu hết tiền cái chu viết thì đừng còn con chú mang chú rồi từ tết giống xuống ăn đi viết bị chuông này nè rồi từ thật tắc tắc gần này chưa lâu
2: nè anh đi khóc mẹ rồi từ thật tắc tắc cả rất thật vắt lâu lên phun về khắc hoang phan lằng xả chỉ na mình buổi tiếng gần hùng hay lệ xì lâu à các anh xui tụi mày ăn thịt bò chín lòm
1: à anh bảo ní xí chút tiền ní chút ní tụm về đâu vậy la cần mà zona thịt tụm tê hi chắc tất cả thịt tụm dễ là chán đi mày
2: nặng hết chưa tụi lại trong tất cả những phần positive mind tắc bớt sao chắc tất cả những đòn lòm mà mình ta hết chuyện mà
1: bớt sao chắc tất cả những đầu tiên chỉ đòn mì hê còn con ma viu một cái tiêu con lão ôm nút tụi mày khu
2: nha ní khu mày thằng làm mà con cái chụp chân đón chân đi ô, bà nói một đón đi.
1: Ô lê, nô la bù lạt thì khăn chú mấy mấy lâu rồi ô, yêu bắt đầu ha.
3: Anh để cho nô dọn hết rồi thằng phụ về khóc mấy, sau anh là thống sát tụt tụt rồi xin thằng vay phải, tại mà bốc xí rồi thì thiếu thì bốc xí rồi, có sao này mang bốc xí xí lì lên mấy, cho anh nhớ ô, bớt sợ tra cái này ha.
4: Yêu vợ, ấy chú đang em mà nhịp biết lâu à.
3: Nhi lâu mi nghe a ru khan lâu hal phian zo
4: kan ni e ngal lâu ngal lâu
3: e ni ma chan jeu si ve
4: chen ve bok lâu ten tak tak a sel ve lo a ri ru te hi cha ka nu le pa pon fel an til tok
3: e in ti the e me ya nya tak tak a fel ve e ma ni kha thum bui te hi na ma nge khan ba pela
4: chu lâu thi e na ma su lai house lover pe ro thang lam ha bu ka lâu zuk pe ang
3: ngai lâu khu lo ma khong ka lâu ka lang so sa lam san bu ka ro i chao zo ka nge ka ka khal de zo don che mon le
5: kha kan nu la den thing puen lo sim kha tol ha dam pain in ro u kan thong nem to khup pa lom le hey rin ain kan zong ma do ne
0: pumoi te hey voin chu na ta kan fu thave mo le ti ro na po kan thuk chak khup mai
5: nia hey a lom khup mai nula tangwal thomai le taimatak tak te zara kan thok ko duak duak mai ni hi ni leng thopo angai don lo ani mel hi a
0: ne a ma devin kan bang tai nga na mai lo nge ne a mun dang a tho tur poi mo dek te alaw me
5: a zon han zon chuan tho tur rim rim chu alaw manga ma se tuna kan tho chin hi kan du tok mai don ya
0: o tho tur alaw um tho te chuan thổ chun zoom lên mấy lần, hay nhất là cần chuẩn em thua, cần là thục chút mà làm chút.
5: Ok, cần nô la lại chẳng vào thế ăn hà lu tục nghe.
0: À, chẳng vào lại thì chuan hà cần sẽ tập tập lên em. Ví dụ chẳng vào lo mai tan thì chuan hà sẽ tập tập lên em cũng mới thế.
5: À, bù em, tu lại thua lại thì chu cần chẳng vào lại anh khan đi tổ lên em, sẽ thiểm thế hi anh ngay tổ xin.
0: Nhà tuần lai trở lại tới chỗ ăn đuốc tổ lũ tụ cả, nô lệ ba tới hiện cần in đuốc xiếc em một tí mấy tuổi hiện cần pha tới hi cần đuốc lệ mà lũ tụ cả, cần đuốc lũ tụ nã là mà hiện cần tin ấu giống tổ này hi.
5: Niềng xin mồ lệ, nà thế po hi thọ bui đàn tốt thiềm lộc xuân, anh hàng thọ về thế vợ, anh sao chè lệ ngã dễ mấy anh hi mồ lệ.
0: Hết tiếng rèn rèn xuân trở lại nà thọ về lâu, ôm mấy mấy hi anh tầm đón lũ tụ. Nah, thau teh hi kan insipir orang asin. Tapi mal nate to mui nate hi kan insipir terdek dek orang ayang asin.
5: Nia, purem. Tulai kubel ahisuan thil ti zung zung hi ahar satu Malaysia abu itakan hi. Hey, kan tiam sin

0: 哎，你都不认，出入一点这里，你敢出个门？
1: 这戏咋都这么吃多肉呢？
0: 就电视这个内容，这里这个就好嘛。
2: 哎，这外卖没你看，一出那边看到过，得看你写的你看了没？
0: 我跟他当初认爱，出来跟偷偷照片、短片，就对了。都来没做任何，跟任何一个没分担。
3: 你点牡丹蘑菇肉？
0: 哎，瑞头等不起么嘞？
1: 你要说给不？这个路啊，像个路费那里多心。
2: 你要跟出来背的去公路旁，特特听他们多多给不个路费路费钱都个。
1: 现在那马个些生意出个地了哇，马那个路些多，我偏我这个地肯定不。
2: 你说的懂得。
1: Great Britain in Hong Kong 啊，我别多那瑞头蛮看不嘞，跟走廊过去，瑞头跟背单这个冒险，跟米走背的个呀，送到那跟方啊，肯定提前都做安尼，得多别没去。
0: thì tắc khi lòng vẫn về à trở lại tắm tắc bộ mình thì bồi tu chú mà nó cần chuyện về thế chứ là mình dâu cái nhìn đủ sắc nó thế cái nhìn mong ngày tôn nó thế khác à bố cho nó xin
3: nghe hà đeo sum thọ cho ai cho ô sum đeo sum thiang lim lâu lâu lu mấy mì còn ô sum tổ già hiểu
1: nè lệ khác cần chưa ra cô lấy sạch thế history cần chưa ra em mắc cần chưa chua lòng đi biết gian cái chút cái gì history à chuyện hôn cái tổ cần chưa ra râm đằng in hơi sơn na lâu tổ đàn tổng tắc cần chưa ra hiện cần gì tôi cần đâm tan trong cái tất cả mặn tan cần thiết bị ăn ai view xin
0: Yeah, nãy kia lâu quá cho nên cần râm hết chú rồi lâu vòng hiện nên cần là thật chả view mấy thế này rồi lâu in buông ngộ ác quả nghe toàn em bốc xe
3: ê khờ sao hòa in lâu lên anh em mô
0: Ô hay, nắng nghĩ số khuôn mình lên chúa
3: à viên khăng là mà mình thích ra lên cần dục cần lúc cái cần tia lòng mà lề
4: Khá sao hòa thính quy tế lâu in tổ em
0: Ô in tổ em em mắm hiện tôi đây mi lâu lùng à tôi bốc cái này cần tí tí tôi khóc mày
4: Hình làm nghe lâu sợi bỏ bỏ đi khá
0: mà hay tôi nói cần râm rủi lâu nó tí chết gì à với mà lệ
4: Nè, hay như chú, à vậy ông muốn mày chung có tấm tập bồi nè, anh đi lấy bốc đi, trở lại nắm thịt bùi nè, xong mày bốc xí à.
0: Thì bùi mê đi lâu yên, anh trai viết thanh hiên yên, anh cải đặt nó xong mày xí à. Bùi thần đàn tù tập bây phim khủ thịt mà ngay đón lẽ mày.
4: Nè hề nàng nì chú tiền cũng á hiên chung phí liêm tắt đồ lên cả đồ này trả lại là nó bằng tắc tắc dìr tiêr cũng á chẳng là tù nì thấy ưu lên là đồ ông lê mấy rùi lâu cháu nì lâu ai ưu bà giả lệ tàu mấy cũng á tê tin thiêng tìm nà tì hì cần ưu ả thả ra cần dìr tiêr hì ngay tắc dết dết tà nì
1: Rồi, nó sẽ tùy viên nha, cái tổ liệu mình còn hô tổ mấy đoàn mình
3: Nha, cái bộ in hoa có hỏa lậu cho anh bụi cái này đoàn mẹ lâu nha Mà nhi cháu cho cháu có hóa ngâm tiểu lâu mấy
0: Ồ Chỗ ấy xong tôi chỉ phải thả tí là mấy lắm Thả ngắm lâu chê mì Cho chỗ ấy về là cảm thấy mình khó về mấy tôi nữa
3: Ôi, ôi dồi, ô, chị mong theo về ngôn mấy Hi vọng hi nì hi là xin gồm chờ chờ
4: Heo, kì bí chú, á riêng mấy đó mong nì lại hay Nụ yên tí nè cần tiền hay ăn chén hâu hi Á nì kinh quay quay mãi
3: Nè, cái mít chú riêng về ngoài mấy là trả lâu mô Nói dưới đi chín thì ít thì ăn lâu em ấy Cái nụ tiền mình ngày tỏa lúc tục ăn Cho cái ý bố cá, rẻ lẻ dễ thì cho à, chỉ lâu lúc tục
0: Anh đi chuẩn, hộp anh không hiểu
2: Ngay lâu lắm, mà lắm cần tỷ tỷ tuy đơn cháu à
1: Mà không dẫn tất cả cái đồ đen này cho tôi nha
2: em tỷ lật cho có thêm cầu thằng cháu Kìa mấy thiếu cái hồn thể hiểu nghe ồ
3: Ê, đơn tất cả Cần tỷ tỷ tuy lúc tục à, cái hình thể hiểu chết bà lộn
0: Ừ, mà thả chuẩn, cái này thôi mày
2: Ồ, anh ấy mong chờ một tuy ồ
1: Ở đây, một tuy đây
3: Ủa sao, do này hi vọng này thì về em
0: Anh tiếc vào nấy mổ
3: Ồ, mà mình tưởng là mình trả lại phải lấy tiếng bốc xí tông hi mà lề
0: Nghĩ hẹn mà lại vào nấy bị tắc tắc anh hiếp ấy chứ
1: Này, đi sao sao em ơi à, phú lộ hình tí tế rồi em
0: John à, mày phải phú lộ cái này lấy nè
3: Ủa sao hi, phú lộ chứ chứ, in này về ôm em ấy à
0: Nghĩa, tắc tắc John ấy chụp vào nấy khóc mấy Cần việc anh đủ là phải lệ mê trả Nụ lệ bà tâm tắc mô tay là anh ổ êm khá Ê, cần việc tăng vã hậu dùng dùng quên là anh trái thuộc thầy lâu khá Anh trái thuộc thầy bì cái này tạ
3: Chứ, chứ em ấy rồi mà sẽ kể chú Anh em phụ tộc về việc cái tỷ dụ là bộ Cần việc càng vãi phải lưu tục Nụ lệ bà tên mạc bà tên anh ổ êm khá nha
1: Em mà chứ à, em đi xa thác em ấy Mi bù là thác nấu sủi hoa vong kìa, cơ sở cơ nha
3: À hậu êm, em nhìn nó đi tắc lòng bằng sủi Mi bọn em sẽ biết cái lòng
1: kimi chu ti za thla thui em.

0: Kini cho nei tur pon zo ve hai nem.
1: tang wal na khatin mu zo lo thu om don mon le ti hian in ti in tia in kum matam mai don in chat wang lai taka in nei lo chuan in upatel tel ang ain hu phur tu tu mai don sin
0: Ni bà tán thế cho nó một thao vắt này nhé. Cái nút bật đều lấy gắn tiền mừng cân sổ hết này mày à.
2: Dù suy đâu chân ta đi tuổi em.
0: Rê vắt lâu ê. Hay cái nó suy thêm măn khóc này mà xe.
2: Em nắm bằng em đâu suy.
0: Hay chung tên mô huồn chắc tốn nhìn mẹ khóc bài. Bài gắn tiền mày đoan mày.
2: Rê ngon thế là. Nâng em đi tìm sạc đầu tới dung khẩu ngắm đoan đồ chung chung chứ.
0: Khay ya. Cái đó chúng ngã chi cái này lâu tóc bằng ngã cho nên tai chết vách mấy đôi xin
1: yếu do ở hiện ở tìm mất sạc lâu thế cho anh cần tìm khẩn ngâm đón mòn lề từ đầu bây giờ tất tất cả hết năng đi chuyện đồn bộ in nấu bằng chế độ lô vợ rồi lúc buổi tiếng tất nhiên ngày tối hôn về tối nè lòng vợ đi hi anh đua mà lòng tìm vàng á mặn mồ lâu rồi ngót cho anh in tìm suốt bảo về thế xin phần này thế bây giờ không thế nè
0: nè tôi nói chút phần này chúng trang thấy cần về tao này từ
1: Chalai nấu bằng tắc tắc nụ bụi bà sâu này mặn lô vật hiền tâm xìa. Cần bùn bệnh về dết lâu chú hạn. Cần thêm tiền tiền lăng á. Nằm đằng tế hiền mình chìm rồi mấy á lâu ổng mà xin.
0: Nhìa, anh đi khóc vậy. Mà thế, tụi nói không phải lấy chơi nên. Dì nó lại dù nó làm bằng ấy, để nó hị. Sáng tổ mấy xí ạ. Chalai tâm tắc cái chơi nên. Thiếm nó lại dù nó có mà tế hiền mà nó phạc tổ có sáng hị. Thế thì cần đủ đựng vết mấy hình cái xìa. Còn có sạc phung thầy, chẳng càng tổ bốc nền hên. Thế hình bèl vắng thầy nị cả rinh. Nông bụi bà sáu này thầy cần hát sạc, đất sân em tế bộ hì.
1: Nì à, thiếm nà lại phín nà, tế chẳng càng nà tế bộ hì ở lùa. Á chả lúc tục á, mà xe bà thiên xe nà tên lâu chuan. Ảnh mạ á lâu nì lâu. Cần thị sân lại vết, tù rà nì à. Á bòi mộ bè rà chuan, bà thiên thu dồm chung á, cần nùn tế hì cần mặn á ngài nì. Patient thu chuan in thla punga leilung lo khat turin min ti khamo changkan kan tum lutuk nalama hian patient thu hi kan kalsan alo um
0: nya and the cop mai ani jon jon pala kir mai don mi ki ma kal shei mi lo nio
2: u te zo min ti musa lo de chuan kan ti khal ngam nang che
0: a di ve si a min ngak rele tuang ka ti kha tak tak a kan ti ti tui view na căn hộp hay mấy tiếng dành chứ?
2: Ồ, anh hoa lộn. Thằng văn lên hồn, anh là hồn hiền em lệ.
0: Giờ đang ăn tí tí lại đôn nhé. Dành cho hồn mà giản tên về mấy à. Một tuyu.
3: Căn ngại thạc ta khá tôn lai khô vèl tí. Lêm chân anh ý à. Và lần ông bùi á xe lê sĩ bùa chạy ní in lê xe drama party thế chân anh ý à. Anh lý đều cho xí lê rình lùa xe lê sĩ anh ý. Hi akashvani aizolani tuna chuan zai pol larem kan ngai tha anga tun tru mai hian na lan pastor bial zai pol le central division songster te anron zai donani kan lama sabira tan ka zai chan ti la na lan pastor bial zai pol te rem milongai thang u

Tụi căn ngày mì kha em xí là lẻng chung nì lai ram nuam tì la sắc mì a xì a tua chun là bian xinh nì lên cầu rì lo chan thật đăng ngạc xì tì la a sắc mì ngài rì nào xì.